0: שלום חברים, קודם כל נתחיל בהודיה. שלום חברים, אנחנו ניכנס עכשיו יחד לשיעור מיוחד לציון יום
1: הסתלקות. Hola queridos amigos, vamos a entrar a una lección especial por el memorial del Rabash.

ולא אחסר, בינות ושירביצני, על ממלוכות ינעלני, נפשי שובב ינחני, במעגלי צדק למען שמו, נפשי שובב ינחני, במעגלי צדק למען שמו, גם כי אלך בגיא צל מוות, לא ירא הרע, כי אתה עמדי. שבתך ומשענתך, שבתך ומשענתך, שבתך ומשענתך, המה ינחמוני. תערוך לפני שולחן נגד צורריי, נשענת בשמן ראשי, כוסי רוויה. אך לא בחסד ירדפוני, ירדפוני כל ימי חיי. ושבתי בבית השם, ושבתי בבית השם, ושבתי בבית השם לאורך ימים. ידיד נפש אב הרחמן, משוך עבדך אל רצונך, ירוץ עבדך כמו היל, ישתחווה למול הדרך.

אהבתך, הנהנה רפנה לה, בהערות לנו עזיבך, אז תתחזק ותתאפל, והייתה לה שמחת עולם, ותיק אמונה רחמך, וחוסנה על בן אהובך. כי זה כמה לסוף נחשפתי, לראות בתפארת עוזך, אלה חמדה לימי, וחוסנה והרתית עליהם, היגע.

אלא מסתתר בשפריר חביון השכל הנעלם מכל היום עילת העילות מוכתר בכתר בכתר עליון כתר עינו לך עדו עיניים